Nsellem li semija kolla da dan il-programm kien ta' fil Victoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips, se nippreżenta dan il-programma likom bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Illum għandi program xifti differenti minn tas-soltu u nibdew b'Marċ. B'ringrazzjament għall-ħabib tagħna Jim Kutajjar. Il-Marċ li jażilta lilkom illum jismu Drumpet, miktub Mr. Mast Herman Farrugia, il-żejjer jiddiriġi l-banda 12 May ta' Żebbuġ huwa stess.

Okay, fatt il-kom, il-lum għandi program xifti differentiment assoltu, u il-lum il-program, il-pija tal-program, se jkun xalata għal dawk semija illi jħobbu jisimaw il-kanzonetti ta' John Laws, il-mibki u għat minsi John Laws. Mela, se jkolna kanzonetta wara oħra ta' dan il-kantant. Mela, nibdew.

0: uita nijua la vizita comunità. Il-membri nisat al-mużew jisfidnu lil-Maltin għal-laqa spirituali darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine. Kurtini 2 tax-xar, missija sas-satejn ta' wara nofsinhar. Ejjew nitolbu flimkien. Mirjam Belli, Superiura. Infakrukom illi kull nhar ta' sibt fi Kapella ta' San Pawl din iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-grupp Xandara Maltin ta' 3ZZZ qed jorganizzaw il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom nhar is-sibt 23 ta' Awwissu fil-boardroom ta' 3ZZZ 309 Albert Street, Brunswick, fil-11 nofs ta' filgħodu. Il-membri finanzjarji biss huma mistiedna biex jattendu. Ċemplu 0409961928. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Senior Citizens qed batulna l-programm tal-Festa ta' Santa Elena li se tiġi ċelebrata f'Melbourne fejn qegħdin jiċċelebraw il-45 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Christopher Airport West. Il-ġimgħa 22 ta' Awwissu fis-seba' ta' filgħaxija ikun hemm qudiesa bil-Malti minn Reverend Father Edwin Aġus jħossem il-kor wara l-qudiesa kulħadd mistieden fis-sala fejn l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Brijusi. Is-sibt 23 ta' Awwissu fis-sitta u nofs ta' filgħaxija ikun hemm il-ballu kbir tal-għejliet il-festa fis-sala tal-Brookwood Receptions. Thomastown tħossem il-banda Alchemy u l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Brijusi. Il-ħadd 24 ta' Awwissu jum il-festa fl-istess knisja fis-satejn ta' wara nofsinhar tiġi kkonċelebrata qudiesa mill-Father Edwin Aġus u Father Amanda il-Kappellan ta' St. Christopher Mejun Mr. Desmond Kalleja jħossem il-Eucharistic Choir u l-qudiesa tispiċċa bil-barka sagramentali fit-tlieta ta' wara nofsinhar proċessjoni bl-istatwa ta' Santa Elena madwar il-knisja akkumpanjata mill-banda l-MMG Concert Band of Victoria. Laqdiet Maltin misjidna jieħdu parti bl-istandarti tagħhom. Fl-erba' nofs ikun hemm kunċert varjat fis-sala ta' St. Christopher Church li jibda bid-daqq ta' Marċi Brijusi mill-banda MMG Concert Band of Victoria li jakkumpanjaw il-vara artistika ta' Santa Elena. Wara li jispiċċaw il-banet ikun hemm ukoll daq mid-DJ Dominic Tħulfxejn fid-disa' tluħ tal-lotterija. Ma tistgħux iddaħlu wikel u xorb magħkom fil-bar issibu tixtru wikel u xorb tradizzjonali. Aktar tarif ċemplu 0412-991-325. Nar is-sibt 6 ta' settembru jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fi Knisja San Giuseppe ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-Istella Maras Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom u dan ix-xahar qegħdin jiċċelebraw jum il-missier. Huma se jkollhom il-get together fis-sala tal-istess knisja u ikla ta' 3 passati biex xorb ta' malikel. U din tkun bejn is-sitta u nofs u l-11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ. Għal aktar informazzjoni ċemplu 0430-515-116. Nhar is-sibt 6 ta' settembru jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ikun hemm ir-Rużarju u d-diesa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 53-67-7006. St. Sebastian Seniors Association se jiċċelebraw jum il-missier il-get together nar is-sibt 6 ta' settembru bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija fir-Resurrection Parish Hall 51 Gum Road, Kings Park. Mużika mid-DJ Dominic. Ikla Spit Roast bid-deserta, ġibu x-xorb ma'kom. Tritu tibbukjaw sar 25 ta' awissu u tħalsu sar 29 ta' awissu. Ċemplu 0413-539-046. Il-Maltese Association Hops in Zbej qed jiċċelebraw il-Father's Day Function nhar is-Sibt 6 ta' Settembru fis-6 ta' filgħaxija fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona Nord. Buffet dinner bl-imbit, tixtru l-imbit mill-kantin jew ġibu magħkom. Għal aktar informazzjoni ċemplu 0413-386-714. U issa niġu għalla vizita komunità. Infakrukom illi kull nhar ta' Sibt fi Kapell ta' San Pawl din iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi. Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal Maltin darba fix-xahar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine kultini 2 tax-xahar mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superiura. Il-Maltese Association Hops in Zbej jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejja kmieni ħodu kikra teja u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0413-386-714. Charles Attard ta' Port Arlington u Maria Colina sajadu kunċert f'Nanna's Place 256 Moray Street, South Melbourne. Ċelebrazzjoni għal-jum l-indipendenza ta' Malta nhar il-Ħadd 20 ta' Settembru. Mużika Maltija u Wikel Malti. Ċemplu 9-7-9-9-9-13. Nhar il-ġimgħa 2 ta' Ottubru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u s-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacchus Marsh se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-Sibt 3 ta' Ottubru l-ewwel sibt tax-xahar jkun hemm rużarju u d-disa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 0423-283-515. Nar is-Sibt.

created a hot brew in St. Paul's southeastern suburbs at organizzaw u disabil Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. L-aqda ta' Stella Mares batulna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għal din is-sena. Li se tinżamm fil-Knisja San Giuseppe Ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir. Il-ġimgħa 16 ta' Ottubru fis-seba' ta' filgħaxija ikun hemm qudiesa bil-Malti minn Father Lonnie Borch tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Direttur tal-mużika tkun Tania Attart. Wara kulħadd missieden fis-sala tal-Knisja għal rifreskanti. Is-Sibt 17 ta' Ottubru fis-sitta ta' filgħaxija ikun hemm il-ballu tal-festa fl Grand Receptions 6 Helm Court Epping. Ikun hemm ikla ta' erba' passati u x-xorb ta' Malikel, mużika mid-DJ Dominic u Marġi Briusi mill-MMG Concert Band. Il-ħadd 18 ta' Ottubru, jum il-festa. Fis-seta' jew nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa li tkun iċċelebrata minn Father Frank Buħaġar flimkien mal-kappillan tal-parroċċa. Fl-erba ta' wara nofsinhar ikun hemm poċissjoni bl-istatwa sabiħa ta' Stella Mares madwar il-grounds tal-Knisja akkumpanjata mill-MMG Concert Band. Mbagħad fis-sitta ta' filgħaxija kulħadd mistieden jmur fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm ikel u xorb għall-beħ bi prezzijiet moderati, ikun hemm l-MMG Concert Band Marġi Briusi u mużika mid-DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 04 30 515 116.